Sandød nær na bankegård Stillaks og melodia Kradum sladda mine video Ratchet og loper en support Sandød nær na bankegård Gentlemen